Hej och välkommen till Poporock med Danne, med mig Dan Pettersson. Det väntar en timmes musik här i Radioactive 98,2 MHz, antingen via radio eller via webben. Och ja, den här listan har faktiskt någonting gemensamt, det kanske ni kommer att lista ut så småningom. Och tre av låtarna som är med här, eller artisterna som kommer, det är bland annat Blondie, Blue Oyster Cult och Eagles. Men nu är det nog snackat. Vi inleder med Gladpop.

Där hade vi The Go-Go's med sin låt We Got The Beat, som de släppte på sin skiva Beauty and the Beast. Beauty and the Beat heter den förresten. Det var faktiskt gruppens första singel det här. Belinda Carlisle & Company. Och här kommer mera gladpoppen.

Blondie hörde vi där med deras låt Picture This från skivan Parallel Lines. Och den här skivan var faktiskt producerad av Mike Chapman, som är hitmakare från England. Här var det ju Debbie Harry och Chris Stein som var ledande figurer i gruppen Blondie. De har gjort mycket sköna låtar. Och nu över till en mindre känd grupp som heter Artful Dodger med låten New York City.

Ja, men där hörde vi gruppen Artful Dodger från staterna som hade sin låt New York City. Jag vet inte mycket om det här gänget, men oväntat nog så är de faktiskt från The Big Apple. Nu är det dags att slänga på en rockrökare.

Där hade vi den amerikanska gruppen Blue Oyster Cult med sin låt ME262 från skivan som heter Secret Treatise. Och Blue Oyster Cult, det var ju mycket mystik och science fiction, lite okult och sådär. De körde med tre gitarrister med fett ljud som innebar bängen. Och det här, de sjöng om ett flygplan, Messerschmitt 262, som på sin tid var väldigt avancerat. Det var ett jetplan som tyskjäklarna släppte eller tog fram på 40-talet här. Ställde till mycket elände för England med mera. Och nu tar vi ett elefantkliv fram i tiden. Vi är faktiskt 50 år längre fram med Ariana Grande och Mariah Carey.

Så där hade vi de två kaxiga brudarna Ariana Grande och Mariah Carey med sin låt Yes End. Det är som ungefär, ja vadå, ungefär. Ja, två nice donnor sjunger fantastiskt bra, båda två här måste jag säga. Och nu blir det Soft and Smooth här i RAB 98,2. Det är Melody Gardot med sin låt Baby I'm a Fool.

Melody Gardot har ni väl där med sin låt Baby I'm a Fool. Hon är ju en riktig jazzkatt den här med skönt vibrato. Hon råkade faktiskt ut för en svår olycka här. Hon var påkörd av en bil när hon var ute och cyklade när hon var ganska ung och fick en lång rehab. Hon var mellan liv och död faktiskt här. Men nu ska vi ta det lite ösigare igen här med Madonna.

Ray of Light hade vi där med Madonna. Det var faktiskt titelspåret från den här skivan som hon släppte 1998. Den producerades av William Orbit. Och då var det lite elektronik och techno som var hans stuk där. Man kan säga, om man ska vara lite vits, att han kretsade runt Madonna, den här Orbit. Ja, nu ska vi faktiskt gå över och dansa lite grann. Vi kör en grupp som heter DNCE.

Där hade vi den gruppen som heter DNCE med sin låt Cake by the Ocean. Den här hör ni på Radioactive Boden 98,2. Denna grupp här, jag har ingen större koll på dem, men videon är ganska läcker med, ja, lite bikiniklädda människor på en strand som dansar och har kul där. Nu blir det lite Southern Rock från Georgia med All My Brothers Band med sin Midnight Rider.

Allman Brothers Band hade ni där med låten Midnight Rider. Ja, det var ju främst bröderna Greg och Duan Allman som var störst i gruppen här. Sen Duan Allman här, han omkom i en MC-olycka endast 24 år gammal. Och även basisten Barry Oakley omkom i en MC-olycka ungefär ett år senare. Så att, ja, de körde väl vilt de där grabbarna, det var tråkigt. Två unga begåvningar försvann. Okej, nu blir det faktiskt lite filmmusik och ni kommer att föra lite på banjo.

Så där, det var väl ganska bra sväng här med lite banjo, fiol och akustisk gitarr med mera. Det var Doe Dillard Expedition. Det var en låt som heter Runaway Country. Och det här var faktiskt filmmusik. Filmen heter Vanishing Point, på svenska Jakten mot nollpunkten. Det handlade om amerikanska muskelbilar och sheriffer som var hack i häl, och huvudrollen hade Barry Newman. Inte Paul Newman, utan Barry Newman. Och apropå Runaway, nu är det dags för lite handfast rock där Joan Jett tar i så det bara skriker om det.

Ja, det hörde vi de tuffa tjejerna i gruppen The Runaways med sin Hollywood. Det är som sagt Joan Jett sjunger som det var sista hon gjorde nästan här på jorden. Den här låten kommer från skivan Queens of Noise. Och i gruppen här hade vi bland annat Lita Ford som en bassgitarrist med attityd och hon håller igång fortfarande. Nu byter vi om till en lite elegantare sväng här i Radioactive Boden 98,2. Det blir nämligen Steely Dan.

Där hörde vi Steely Dan med låten Black Friday från skivan som heter Katie Lied. Ett roligt omslag med någon gräshoppa som käkar någonting där. Det ser lite kul ut. Steely Dan, det var ju ja, främst Donald Fagen och Walter Becker, och sen hade de ju andra musiker med sig. Och ska man översätta Steely Dan till svenska så måste det bli Ståldanne, eller hur? Här kommer faktiskt en fågeltrilogi, så flyg inte iväg så långt nu.

Så startade min lilla fågeltrilogi här med gruppen Paris och låten Blue Robin. Och Robin, det är ju rödhake, så att de heter väl blå rödhake då, Blue Robin. Inte kanske så kända, men däremot Bob Wells. Han var med bland annat i Fleetwood Mac ett antal år innan han drog igång gruppen Paris. LP:n heter Big Town 5061. Det är väldigt speciellt sound de har den där gruppen. Ja, nu blir lite mera fågelsång.

Gruppen Trashman hade vi där med sin big hit Surfing Bird, som egentligen är två låtar. Det är Bird is the Word och Papa O Mo Mo. Det här var en gäng garagerockare från Minneapolis. Det är skruvat, det är corny, men ja, de var ju jättepoppis. Den här var ända sedan 1963. Nu blir det faktiskt seriösare. Det blir ett ståtligt fjäderfä.

Det var det bekanta tongångar tror jag för de flesta. Det var ju The Eagles med sin låt The Long Run. Titelspåret från just den skivan. Och ja, jag kommer faktiskt avsluta det programmet med en sista låt. Pop och rock med Danne. Normalt onsdagar 17-18 om inte annat ändras här. Och sista låten här, den gruppen heter The Presidents of the United States of America och låten heter Peaches. Det är ett gäng garage rockare från Seattle, video på Åsa Nisse-nivå med lite ninjor som sprätt omkring i kulisserna. Nå i alla fall, pop och rock med Danne, sista låten, vi hörs.

0: Hejsan, Ronny Lindbom, Kristdemokraterna i Boden. Jag tänkte sitta här och prata lite med en kollega, partikamrat från Luleå.
1: Ja, just det. Samuel Ek heter jag. Gruppledare i Kristdemokraterna i Luleå. Roligt att få komma hit, verkligen.
0: Ja, roligt att du kunde komma. Jättetrevligt. Hur kommer det sig att du kom in i politiken?
1: Ja, men det... Jag brukar säga att det var på ett bananskal, men det var det inte riktigt. Men jag... var jobbade inom kriminalvården och vi var flera faktiskt arbetskollegor som insåg att hur viktigt det är med någon form av samhällsengagemang, och det blev inte bättre än att vi började engagera oss faktiskt i tre olika partier. Vi var tre stycken där, så att det är en bodensare. Jag tror han har ganska bra uppdrag idag. SAD heter han för sjukvårdspartiet, sen hade jag JP som är för Socialdemokraterna i Luleå, och så jag då också för Kristdemokraterna i Luleå. Men det var så det började, och jag tror varför det blev Kristdemokraterna var väl egentligen att jag var i en situation i livet där bildade familj, fick barn. Jag insåg hur viktigt det är att vi tänker på familjen och för barnen. Sen var min mamma också engagerad i Kristdemokraterna i regionen då.
0: Jag förstår.
1: Så blev det. Du då?
0: Ja, det var ju så att jag bodde vid den tiden i Norrtälje. Och lyssnade väldigt mycket på politik, och så kom det här frågan upp då att vi skulle ta bort regionerna. Och då började jag lite intresserad. För att det kostar bara massa pengar, de olika regioner har olika kassaflöden. Det stämde inte. Och så det här med äldrevården. Eftersom jag då har jobbat som sjukgymnast i 43 år så... har jag sett en hel del. Både på som kliniker, när jag haft egen klinik i Uppsala, och som det har varit ute på boende runt om i Sverige.
1: Just det. Ja. Ja, men du ser det, när man bryr sig lite grann och känner att ja, men saker kan förändras och saker borde förändras, och det är då det också är oftast genom att engagera sig politiskt som man kan faktiskt få lite grann gehör för det man tycker och tänker.
0: Jo. Och i Norrtälje då var Kristdemokraterna inte så stora, men vi satte igång ett gäng, och vi har blivit utsedda till Sveriges bästa lokala förening inom Kristdemokraterna i hela Sverige då. Och det tycker vi, eller jag tycker det är fantastiskt, och så flyttade jag hit upp till Boden igen, och då blev jag uppringd av KD-are och ville jag skulle engagera mig här. Och vem kan tacka nej till det?
1: Nej, men det var ju jättebra. För det behövs verkligen människor som engagerar sig. Så det var ju bra. Hur tänker du då att Kristdemokraterna skulle göra skillnad i Boden? Bara lite så här kortfattat.
0: Vi sätter ju människan, familjen i främsta rummet. Och politik för mig är ju att kompromissa. Men inte när det gäller de äldre och skolan och barnen. Så är det. Och då började vi titta lite grann, och så började vi några stycken engagera oss i KD-borden. Och då kom vi fram till vad vi skulle satsa på. Och det var ju äldrevården, familjen och turismen.
1: Ja, just det. Ja, men det är ju jättebra, om man säger, områden att fokusera på.
0: Jo.
1: Ja.
0: Jag själv jobbar ju då nu faktiskt i Boden som sjukgymnast inom äldreomsorgen, och för närvarande så är jag ensam sjukgymnast som sköter det sjukgymnastiska på våra fyra boenden, och så har vi en arbetsterapeut som sköter det på arbetsterapeutiska, och vi snör runt på alla boenden hela dagarna och gör det vi hinner.
1: Själv så tänker jag så här, det är ju oftast när man är, för vi sitter ju och är opposition, vi styr inte i Luleå, men vi är opposition, och då är det lite grann att vara de här som säger, men vänta nu, borde det inte gå att göra bättre, eller men vänta nu, är det här rätt beslut att ta? Och jag har en inställning att saker är bra, men saker kan bli mycket bättre. Så jag brukar säga att om man har inställningen att varje dag försöka göra det lite bättre i kommunen för våra invånare, så blir det ganska stora förändringar över sikt. Så att min inställning kommer att vara väldigt mycket att eller har varit väldigt mycket att men vänta nu, kan vi göra det lite bättre för våra invånare idag, den här veckan eller den här månaden? Och har man den inställningen så tror jag att stora förbättringar kan ske överlag. Och vi fokuserar ju väldigt mycket på det vi säger är kärnuppdragen i kommunen, välfärden. Och då är det ju omsorgsfrågor om barn och ungdomar i skola och så. Men också äldreomsorg och att familjer får känna att ja, men deras vardag ska inte vara bökig eller stökig att få till det där livspusslet. Och så att det är några av de viktiga frågorna som jag känner att där kan vi göra skillnad. Och jag måste väl säga att trots att vi sitter i opposition så har vi sista mandatperioden här, ja, även de två senaste mandatperioderna, faktiskt fått till stora förändringar i Luleå. Och det har varit bra. Men jag brukar säga att låt oss styra så ska ni få se att det kommer att bli ännu större skillnader.

0: Själv vill jag ju då få mandat att kunna hjälpa till och styra upp lite i Boden så som KD och som jag tycker att det ska vara. Till exempel på korttidsboende där man kan hjälpa äldre som vårdas av sina anhöriga att få en avlastning ett par veckor. Kanske varannan månad eller någonting sånt där för att vila upp sig och sova och komma tillbaka. Samtidigt som den då som kommer till korttids kan få en uppträning där. Eller om man har legat på sjukhus att man kan komma till korttids och få en uppträning för att sen komma hem. Det blir mycket billigare i längden än att sno hem dem direkt. Och för att risken för olyckor, om man uttrycker mig så, att folk ska ramla och göra illa sig, ökar markant när de kommer hem för tidigt.
1: Mm. Hur ser det ut med korttidsplatser i Boden, vet du det? Är det att det finns brist på dem eller har man så att man kan tillgodose behovet som finns?
0: Vi har lokalerna, vi har personalen, men genom att de har ändrat förutsättningarna så vill de inte ha, får de ingen hjälp längre. Kommunen höjer priserna för hjälp och när de inte får hjälp då, eller för, när det blir, vad ska jag säga, när hjälpen blir för dyr, då övergår de till rutavdraget på rekommendation. Mm. Och då får ju staten betala. Mm. Och sen kan vi de som till exempel har råkat ut för olyckor, trafikolyckor, de kan behöva komma in på uppträning. Och det gör man, kan man göra på korttidsboende. Att utveckla korttidsboende, inte nedlägga.
1: Ja, just det. För i Luleå så har vi den situationen att vi har haft platsbrist på korttidsboende. Men att sista åren här så har vi faktiskt kommit i den fas så att vi har platser när de behöver det. Men vi är i en situation nu att man försöker centralisera korttidsboendena så att allt ska in och finnas egentligen på ett ställe. Vi kan ta exempelvis, vi har Ronio där vi bor, som alltid har haft ett korttidsboende. Man la ner lokalerna för ett antal år sedan och flyttade en del av korttidsplatserna till ett äldreboende som finns i Ronio också. Då så lovade man att det ska alltid finnas korttidsplatser i Ronio. Men nu så är man inne på att även ta bort dem och för att man vill sätta faktiskt allting inne i stan och säger att det är på grund av effektiviseringar, man kan utnyttja personalen bättre, expertis bättre, men vi kommer att jobba för att Ronio ska fortsätta ha ett korttidsboende, för lite grann så är det ju så också att det är till för de anhöriga och att anhöriga lätt ska kunna ta sig och hälsa på när man är på korttidsboende, och det kan vara väldigt svårt ifall allt hamnar i centrum. Så när det gäller korttidsplatser och boenden så är vi lite grann att vi kan jobba på det, men vi har lite olika saker som vi tänker på.
0: Det låter klokt det du säger. Mm. Och jag vill ju i hela Boden att vi ska kunna ha, att folk ute i Harad ska kunna vara i Harad, så inte behöva komma in till Boden. Mm. För där har de lagt ner en del avdelningar. Och så, jag tror det finns en avdelning kvar där ute. Mm. Och jag vet inte hur länge den kommer att vara kvar där. Eller vad den kommer att göra, att så småningom så plockar vi in där. Mm. Och det är inte så klokt.
1: Nej.
0: I längden. För man vet ju då att om man flyttar äldre människor så är det så att varje gång man flyttar till ett nytt boende så tappar de livsgnistan med 10%.
1: Okej.
0: Okay. Så 10% dit och 10% är 20%. Och det är inga nya siffror, utan det här har ju funnits, det visste jag redan på 80-talet. Mm. När jag jobbade då i Stockholm. Mm. Så att, nej, vi måste utveckla korttids, vi måste utveckla äldrevården, vi måste bygga nya äldreboenden. För att Boden har 25% över 65 år. Mm. Utav befolkningen.
1: Ja. Ja, det finns faktiskt bra beräkningar på det där. Man kan gå in på Sveriges kommuner och regioner, så finns det att man kan gå in och se hur prognoserna visar, och jag tror inte det är någon kommun i Norrbotten som där det inte kommer att minska de som blir över 80 år kommande 10 år, utan alla kommuner i Norrbotten så kommer det att bli en ganska kraftig ökning, så att vi har ju ett behov av platser på äldreboenden, och vi vet också att ja, men tillståndet av demens ökar ganska kraftigt, vilket gör att man också kommer att vara i behov av platser på boenden framöver. Så att det är jätteviktigt att vi ligger lite före där och faktiskt bygger och är beredd på det behovet som kommer att öka.
0: Just, det är ju samma i Boden. Nu vet jag att man ska bygga till lite grann på vissa ställen, men samtidigt så behövs det mycket mer, eftersom vi om man ser, i Boden har vi då 7,9 arbetstagare per 80-åring.
1: Mm.
0: Medan till exempel i Umeå har de 12 plus en yngre befolkning. Alltså skattekraften där är mycket högre.
1: Mm.
0: Och då kan vi inte lyfta upp våra nivåer till dem, eftersom vi har en åldrande befolkning i förhållande till Umeå.
1: Just det.
0: Och det är lite oklokt att göra så.
1: Mm.
0: Vi måste satsa på äldrevården på ett annat sätt, genom att bygga, förebygga.
1: Ja, men jättebra.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt.

0: han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns basiller, men min kompis han har piller som han köpt ut av en ful typ. Och om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren han har farit, han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Ja, men att behovet av platser kommer att öka. Och det gäller ju inte bara äldreboendeplatser, utan det gäller ju också egentligen platser på andra boenden där man kan ha olika funktionshinder eller LSS-stöd av olika slag. Och där tycker jag det är viktigt. Vi som kristdemokrater har ju jobbat, vi var absolut först. Det var Jakob Forssmed som gick ut och sa att den ofrivilliga ensamheten kommer att vara ett problem som vi måste komma att ta itu med i framtiden. Mm. Och faktiskt där i början så stod folk och undrade vad menar han eller vad menar ni? Och jag minns att när jag hade en valaffisch 2018 på våran valstuga där det stod att bekämpa den ofrivilliga ensamheten, så kom det människor och frågade vad menar ni med det där? Och jag trodde till en början att det var att de inte förstod, men det var faktiskt så att det var väldigt många som upplevde att de var ofrivilligt ensamma och ville genuint veta vad menar ni när ni säger det där. Och då var det ganska intressant att få säga att vi människor mår bra i naturliga gemenskaper och att vi mår bra när vi har någon form av relation med andra människor. Och att det är någonting som vi måste stärka i samhället.
2: Absolut. Det finns en annan slogan som heter det utsatta ska vara det utvalda. Mm. Det utsatta, det är de har funktionsnedsättningar och det är gamla på annat sätt och så vidare. Som sitter ensamma i sina lägenheter på stan för att vi har inga boendeplatser för dem. De ska alltså vara hemma så länge som möjligt. De blir ensamma. De sitter hemma och ska ha den här maten som de vill ha, så här steken på söndagarna med sås och potatis. Så de känner riktigt hur förnimmelsen av vad de upplevde kanske när de inte var dementa. Mm. Och där kan man ju ta hjälp av olika organisationer, Röda Korset, frivilliga, våra vänner som kör EPA-traktorer, idrottsföreningar som kanske kan hjälpa till att åka hem och äta den här middagen med den här ensamma människan.
1: Ja, men absolut. Civilsamhället, föreningar, organisationer, kyrkor, samfund är ju en otroligt viktig del i den här möjligheten att skapa gemenskaper och naturliga...
2: Precis. Sådär.
1: Och där är det jätteintressant, för i Luleå nu så har vi ett problem att har du fått ett LSS-boende så tappar du möjligheten till kontaktperson. Och det där har gjort att människor när de har fått ett boende helt plötsligt börjar uppleva sig som ensamma, trots att de är på ett boende med kanske 4, 5, 6 andra som bor på boendet. Det är personal där. Men det är just det där att de känner att de har inte den här personen som genuint är intresserad av bara mig, som har omsorg om mig, som vet alla mina intressen, som vet mina svagheter, mina brister, men även mina tillgångar och allting sånt där. Och det blir att man blir ensam. Så att det där är någonting som vi kommer att driva stenhårt under kommande mandatperiod. För det var faktiskt under den här pågående mandatperioden som man i Luleå tog bort möjlighet att få kontaktperson. Och tyvärr så tror jag man gjorde det för att fixa till bra siffror. För det ser inte bra ut att när man har sökt kontaktperson att inte kommunen kan ordna det. Och tog man bort då möjligheten till kontaktperson, ja då sjönk ju siffrorna över människor som inte får kontaktperson trots att de har fått beslut om det. Men det där måste vi ta tillbaks, och där ska vi jobba mot civilsamhället, för där tror jag som du säger att föreningar och många kan må bra av ett sånt uppdrag.
2: Och då kan vi få lite ersättning också, ja, för det. Som kan gå till föreningen, som kan gå till det och ställa upp kanske söndagmiddagen någon gång då och då.
1: Mm. Absolut. Och där kan jag berätta en ganska rolig grej. Vi har ju ett stort och modernt äldreboende som skulle vara som flaggskeppet i Luleå. Det kallas för Kronans äldreboende. 140 platser. Och där när vi bygger nya äldreboenden idag så bygger man ju väldigt fint. Man bygger oftast vid entrén en kafeteria och sådana grejer som fungerar som någon form av träffpunkt och mötespunkt på dagarna. Så att man kan gå från olika avdelningar och sitta och fika och umgås. Men också att de anhöriga kan komma dit. Men vi har på de stora äldreboenden i Luleå haft dessa kafeterier stängt under helger och långhelger, vilket gör att det är oftast på helger och långhelger som väldigt många anhöriga kommer och besöker.
2: Precis.
1: Men då har man inte haft någonstans där man kan sätta sig och ha den här gemenskapen, utan men nu så lämnade vi in en motion för är det kanske 1,5 år sedan, och den bifölls, jag tror det var för en månad sedan, så att nu så ska man ha möjlighet att öppna upp, och då har vi faktiskt gett sagt att ja, men ungdomar, föreningar eller andra att kunna få komma och vara med och driva de där kaféerna då, så att det blir en helt annan grej.
2: När du tar det här med nya äldreboenden så är det så att jag har varit i kontakt med en som jag känner i Boden, en arkitekt, och efter valet så ska vi sätta oss ner för att jag har en idé om hur man kan bygga ett äldreboende i en plan och där man kan ha medelhavsklimat inne.
1: Okej.
2: Okay. Och det kostar, ja visst, men det är en engångskostnad.
1: Mm.
2: Sen har vi världens bästa äldreboende.
1: Ja. Och det är också intressant, som jag vet att man har gjort i många olika kommuner nu, där man lite grann bygger ett äldreboende i närheten med en förskola, så att man som kan ibland ha gemensamma aktivitetsytor mellan förskolan och äldreboendet, och att man till och med kan träffas och umgås lite grann, vilket stärker upplevelsen och för både barnen och de som är på äldreboenden.
2: Det har vi i Boden.
1: Har ni det?
2: Ja, vi har ett sånt boende. Och senast för ett par dagar sedan när jag var där i sjukgymnastiskt ärende så satt äldre människor och tittade ut på barnen och var ute i dagis. Det är samma byggnad.
1: Ja.
2: Och det är helt fascinerande. Ibland så kommer barnen in och så vidare och pratar med dem. Och de vinkar till varandra. Och det stärker ju de andra. De ser ju annat än åldringar. De ser ju barn och vuxna alldeles nära dem. Va? Jag tycker det är jättefint.
1: Ja.
2: Så allt är ju inte käpprätt i Boden bara för att...
1: Nej, det är mycket som är bra med Boden.
2: Mycket är bra med Boden.
1: Men det jag tänker också, det är ju att idag så, vi var inne på civilsamhället, föreningar och organisationer. De söker ju oftast idag lokaler att kunna ha och träffas och ha föreningsverksamhet. Och det skulle man ju också kunna, när man bygger äldreboende och sånt där i framtiden, se till så att det finns en möteslokal eller en föreningslokal som går att boka av olika. För då, det är ju också liv i huset och att människor får en inblick i att ja, men äldreboenden ser ut så här. Och, för jag tror att idag också, vi vet att det finns ett stort behov av arbetskraft till omsorgen. Och har man bara en gång klivit in genom en dörr till något ställe så ökar, tror jag, chansen att människor också kanske tänker att ja, men här kanske man skulle jobba. Så att sänka tröskeln att bara kliva in i ett äldreboende tror jag är jätteviktigt. Det är då de här kaféerna och allting sånt här kan komma in.
2: Men då måste man i alla fall i Boden ändra lite på sig. Man måste alltså låta folk få vettiga scheman, arbeta delade turer. Det är helt vansinnigt. De kommer 7 på morgonen och går på 21 på kvällen, så de på 3 timmar de sitter och kan inte göra någonting för det är lite långt hem eller överhuvudtaget som hinner inte, och så går det inga bussförbindelser på helgerna, så då sitter de där i alla fall.
1: Ja visst. Ja, men just det,
2: och då slutar man.
1: Just det här med att vara en bra arbetsgivare, det är någonting det kan vi snacka om.

0: Ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
1: Ja, men det här med att vara en bra arbetsgivare då, är det, får ni oftast höra av omvårdnadspersonal eller omvårdspersonal att det måste, nu måste till en förändring, eller det här måste ske eller sånt där?
2: Hela tiden. Eftersom jag jobbar där och folk pratar med oss ganska mycket, och några vet väl om att jag är politiskt engagerad.
1: Mm.
2: Så att säga. Och de pratar vilt och om det här, och det är arbetsscheman. Vettiga arbetsscheman. Smart planering. Smart allting. Det måste bli smart.
1: Mm.
2: Det funkar inte som det är nu. Att de sliter ut personalen så kommer nya. Det måste finnas personal som orkar göra sitt jobb. Mm. Och den lilla extra som grädden på moset, så att säga, när de är på sin arbetsplats. Va?
1: Mm.
2: Det hinner man inte. Då orkar man inte.
1: Ja. Ja, vi kristdemokrater fick ju till en stor grej faktiskt förra hösten i Luleå. Det var under sommarsemestern som jag blev kontaktad av personal på ett stort äldreboende som sa att någon måste göra någonting. Vi har bjudit hit facket, vi har bjudit in de styrande politikerna, och den enda responsen vi fick var att det där kan vi nog ta tag i nästa år när det är valår, och personalen känner nej, det är nu det måste tas tag i det här. Så att, vi skrev faktiskt en debattartikel i Kuriren om främst resursraderna som man pratade om då. Och resursraderna betydde egentligen att när du kom till jobbet och påbörjade ditt ordinarie arbetspass, så kunde man bli att man blev vikarie den dagen på en annan avdelning för att man var en resurs, blev det som så här. Vilket gjorde att alla gick omkring på hela det där äldreboendet och var vikarie på varandras avdelningar. Det blev som en dominoeffekt, så att till slut så var man vikarie på någon annans avdelning överallt. Alltså som så här, vilket gjorde att de som var på avdelningen kände inte patienterna, de visste inte rutinerna just då, men det fanns andra i huset som hade full koll på dem, men de var ivägskickat någon annanstans. Det blev en väldigt märklig mix. Jag vet inte om ni gick upp förstår riktigt det jag berättar nu. Men då gjorde vi en debattartikel om det, och då började det ju att strömma in hur omöjlig arbetsbelastningen och arbetssituationen var för de anställda under sommaren. Så att man drog ju handbromsen från socialförvaltningen och gjorde en stor genomlysning, och vilket visade på jättemycket brister. Vårdbrister, arbetsmiljöbrister och liknande. Så att det är ju någonting som man bara börjar jobba i nu. Men det visade ju lite grann att när personalen kommer så är det bra att lyssna och faktiskt flagga på det. Även fast man inte är styrande så ska man flagga om det. Och fick ett enormt genomslag där.
2: Vi kristdemokrater i Boden är ju inte så stora ännu. Mm. Men får vi bara mandat så ska vi nog hjälpa till och styra upp det här med hjälp av andra.
1: Mm.
2: Vi har samma problematik här. Jag ser lite grann, bara idag såg jag när jag gick upp och frågade om en viss patient på en avdelning. Nej, men jag är inte här egentligen. Jag ska vara en våning ner.
1: Mm.
2: Och det kanske var tillfället för det var något möte eller så. Det vet inte jag, va. Men i alla fall, det måste alltid finnas någon eller några som tillhör avdelningen hela tiden.
1: Absolut. Och sen en stor grej som jag tror kommer att bli för att vara en bra arbetsgivare, det är också att man väldigt kontinuerligt kollar vilket vårdbehov varje avdelning har. För idag så är det oftast att varje avdelning ska ha två omvårdnadspersonal. Och det kan ju skilja otroligt mycket på vårdbehovet på olika avdelningar. En del avdelningar kanske är i behov av faktiskt fyra. Och en del av två. Och det där kommer att ändra sig i tiden. Och därför så måste man kontinuerligt se vilket är vårdbehovet på den här avdelningen just nu. Och bemanna efter det. För annars blir det här med sjukskrivningar. Det blir det här med att alla springer omkring och är vikarier lite grann överallt. Så att just det där med vårdbehov just nu eller den här veckan eller den här månaden. Det måste man ha koll på när man bemannar, för då känner personalen att ja, men man bryr sig om dem, man ser dem, man vet vad de behöver, och jag tror att då så blir det på ett helt annat sätt. Då blir det inte de här att man nästan söker sig bort från kommunens äldreomsorg när man jobbar där. Så jag tror det är jätteviktigt.
2: Jo, det håller jag med om. Och vi ser ju då här i Boden att det är samma problematik här. En bra arbetsgivare måste lyssna, måste prata. För att, som du sa, det kan förändras över en natt.
1: Mm.
2: Vi håller redan idag på att förbereda för nya som kommer in nästa vecka, för att det ska bli så bra som möjligt för dem med en gång.
1: Mm.
2: Och sen är det öka vårdbehovet på andra grunder också, genom att det händer någonting med någon eller några. Och då är det genast mycket mer tryck på den där avdelningen. Och det måste man vara lite ganska vaken på, tror jag i alla fall.

0: Ja, men det här med politik då, det är ju oftast väldigt många partier i en kommun. Hur ställer sig ni här i Boden då till att samarbeta med andra partier efter ett val?
1: Det är ju ett måste, att vi måste göra det, och det är inte bara ett måste, vi vill det.
0: Mm.
1: För det är viktigt att vi kan se med flera ögon och lyssna med flera öron om problematiken här i Boden, va?
0: Ja.
1: Och det kommer bli kompromisser, det kommer bli förhandlingar efter valet, och KD-Boden kommer att ha en mycket mer framträdande roll efter valet än vad vi har nu.
0: Ja, just det. Ja, men det är ju viktigt att komma ihåg att vi kristdemokrater har ju den här ofullkomlighetsprincipen, brukar vi säga. Att den gäller människor. Ingen människa är perfekt. Vi gör fel. Vi kan begå misstag och vi vet inte alltid bäst hur allting ska skötas. Men vi är nog det enda partiet som väldigt tydligt säger att det gäller även partier, den här med ofullkomlighetsprincipen.
1: Ja, ja, ja.
0: Inget parti vet bäst hur ett samhälle ska formas, för då är vi lite inne på, tycker jag, nästan Kina-aktigt där, men vi kristdemokrater är ju samarbetspartiet nummer ett, kan jag tycka, och för oss är det ju inte jobbigt att prata samarbete innan ett val. En del partier säger ju att när vi vill vänta till efter valet. Och då låter det ungefär som att det där är ett nödvändigt ont som kan bli efter ett val. Medan vi säger att det är ju ett nödvändigt privilegium att få samarbeta med andra partier. Så att, jag tror det är rätt hållning som ni har, att ni ser att samarbete tillför, politiskt samarbete tillför.
1: Ja, och vi Boden, det vill jag tillstå, maten är inte dålig här i Boden för de gamla. Mm. Men den kan bli mycket bättre.
0: Exakt.
1: Och en gammal människa ska inte äta baljväxter för att få i sig proteiner. Det finns många maträtter som är ungdomliga, om man säger så. Men gamla människor vill ha kött och de vill ha sås och potatis så här, som har haft tidigare. Och man kan inte laga mat till de gamla som till de unga.
0: Nej.
1: Och jag har fått mycket kritik i Boden för att jag tog upp det här, eller lyfte det här med miljardprojektet som Kristdemokraterna kommer att förbättra maten på boenden. Och det gäller i Boden, det gäller Haparanda, det gäller i Karesuando, det gäller nere i Ystad, det gäller överallt. Vi måste få en bättre mat, för att när man blir gammal så kan man inte ta upp näring på samma sätt som när man är ung.
0: Mm.
1: Och man då dessutom mediciner, det kan blockera upptaget av vissa, så man måste ju ta fram andra näringsämnen som de kan dricka, eller någonting sånt där, proteindrink eller vad, så att de kan ta upp det här. Och det är ju så att det lyftes ju faktiskt i Almedalsveckan för ett par dagar sedan. 100 000 människor riskerar svälta ihjäl i Sverige. Det är ingenting, det är alltså lyfts nu på regeringsnivå.
0: Mm.
1: Och det kommer att ta tag i efter Almedalsveckan, för nu har den fullt upp där med andra. Och det borde vi lyssna med, och alla kockar och alla skolor, vi kan börja samarbeta redan nu.
0: Mm.
1: Men hur ska vi lägga upp maten? Vad är det de kan äta och tillgodogöra sig? Och inte, jag fick förslag från en kock att ge dem baljväxter. Jag vill inte ha baljväxter, det vill jag ha som ett tilltugg till maten.
0: Mm. Mm. Ja, men det är väl ett område att söka både samarbete redan nu och faktiskt diskutera lite grann. Hur ska vi på något sätt, och att i samarbetet säga att så här är det, så ska man inte göra.
1: Nej. Utan
0: hur tänker ni? Hur skulle vi kunna få en bättre mat? Hur skulle vi kunna tillgodose flers behov av att få känna att det jag äter tillför och ger mig den energi jag behöver? Så att det är ett bra ett exempel att jobba mot och söka stöd och samarbete med andra.
1: Så det gör jag här, men jag inbjuder alla partier i Boden till att kontakta Kristdemokraterna, och att vi kan starta upp och samarbeta och prata om det. Även de som gör maten och bestämmer vad det ska vara för mat. Jag inbjuder till ett samtal.
0: Mm. Har ni någon bra kontakt med pensionärsföreningar och sånt då? Finns det aktiva sådana här i Boden? Har ni koll på det?
1: Ja, Nu ska jag villigt erkänna, jag bodde ju här i slutet på 70-talet och jag idrottade för Piteå och jag tränade i Vittjas friidrott och jag var väldigt engagerad. Men sen kom jag in på min skolan och då flyttade vi till Stockholm. Och så tyvärr så avled min fru i cancer, och, men jag nu är tillbaka och bor här. Och det, jag har inte hunnit med. Nej, jag kom hit i november.
0: Ja, jag förstår. Ja, men tips är också att ta kontakt med dem. BRO, SPF, finns, kan finnas olika sådana här där man faktiskt kan få lite grann. För om de får, när de säger hur de vill ha maten och sådana grejer, vad de känner, då blir det tyngd i och kanske också lättare för beslutsfattarna sen att faktiskt ta riktigt bra beslut. Ja, så att engagera dem också.
1: Det. Ja, då inbjuder jag även dem till rundabordssamtal.
0: Exakt, perfekt.

0: Ja, men om vi till sist eller i slutet här också pratar lite grann framtid då, och kanske lite mer hur man planerar och bygger och så där i själva centrum, men kanske också ute på landsbygden. Vad tänker du skulle vara en grej som skulle göra att man som bodensare, men också kanske när lite kommer upp i de seniora åldrarna, skulle vilja att man tänkte på när det gäller Boden då?
1: Ja, först måste man göra centrum mer tillgängligt, tror jag. Och det har vi ju ett problem med. Det är de höga vägkanterna, trottoarkanterna.
0: Yeah.
1: För folk, de klarar inte av att gå. De kanske har rullatorer, kanske har kryckor, de kanske har rullstolar. Och då funkar det inte riktigt för alla. Och så är det ju väldigt backigt där vi har våra boenden nu. På vissa ställen i alla fall i centrum.
0: Okay.
1: Och det är ganska tufft för dem att gå där.
0: Det lutar.
1: Det lutar alldeles för mycket.
0: Mm.
1: Och sen vet jag att jag har varit uppe för flera år sedan. Jag skulle vilja ha en inomhusgågata, en inglasad som man kan ha även på vintern. Där man kan sitta och prata, träffas på dagarna och så kan det gå till ungdomarna på kvällarna kanske och lite annat. För att det saknas någonting, för att Boden är ungefär som en rastplats. Man åker dit och fikar och sen drar man, det händer något.
0: Men det där är intressant, för jag vet att sånt där har ju diskuterats och förts lite nu och då i många städer, det här med att glasa in områden, och man har tänkt på, men oj, hur ska det gå, kommer det att funka? Men det är ju verkligt, det har ju blivit verklighet på ganska många orter i Sverige, att man har fått, att fastighetsägare och kommunen tillsammans har fått till inglasning. Så att, och självklart, i vårat klimat så skulle det underlätta jättemycket att känna att man var och fick möjlighet att gå på stan och kunna gå mellan olika affärer.
1: Precis. Ja. Och nej, jag tror på den biten, men det måste till villiga fastighetsägare och en villig kommun.
0: Ja.
1: Och det går att lösa, allt går att lösa.
0: Ja. En grej som jag också tror kommer att bli jätteviktig i framtiden, det är att kunna känna att man kan gå och ta sig fram säkert i våra byar. Förut har gång- och cykelvägar varit väldigt mycket in i stan, i de centrala bostadsområdena. Men vi vet ju nu att trafiken, det går snabbare, bilar är större, trafiken ökar. Och idag så känner sig väldigt många otrygga när de ska transportera sig i sin egen by genom att gå efter oftast byavägen. Och idag så brukar kommunerna säga att nej, men vi kan inte ta och bygga en cykelväg, för det är Vägverket som ansvarar för vägen. Och då ska inte vi äga en gång- och cykelväg som går alldeles bredvid. Men det finns ingenting som faktiskt omöjliggör det, utan det är bara viljan. Och där tror jag att det är till och med, det är mycket billigare att bygga en gång- och cykelväg på landsbygden än att in i stan. Och ibland så kanske man också ska dra ner på tanken att allting måste vara asfalterat. Idag går det att göra väldigt bra grus. Det finns många bra grussorter som gör att det blir slätt, att det blir hårt och att man kan ta sig fram. Så det tror jag också är en sån där grej som jag tror kommer att bli mer och mer tydlig. Och där är en sån där grej som jag tänker att kommunerna faktiskt skulle ställa lite krav till de här stora industriella etableringarna som kommer nu, de gröna. För att det är oftast de som också gör att trafiken ökar ganska mycket runt om i vår kommun. Så att säga att de får vara med och bidra med att göra det både tillgängligt i våra byar och säkert, det är någonting som jag tycker kommunerna skulle jobba mycket mer med mot den gröna industrin faktiskt.
1: Du vet ju, Stega där, det har jag sett när jag har varit uppe och kikat där, att det finns även cykelgångvägar, den biten. Men ta ett sånt ställe som ute i Harads eller Undbyn och hur är det där?
0: Mm.
1: Det har ett fantastiskt ställe att vara på. Och jag håller på att försöka lära mig alla byar. Och jag hinner inte just nu, eftersom jag jobbar heltid med våra äldre och engagerar mig i politiken och spelar lite golf då och då. Men det finns marknad, om man säger så, för att bygga det där. Och det gör ju då att tillgängligheten inom byn ökar ju.
0: Mm. Ja, men jag tror det är en sån där grej som kommer att bli det kommer att sprida sig runt om i våra kommuner i Norrbotten, just det här med att se det som säkert. Och det är också väldigt viktigt för våra barn och ungdomar idag när de ska ta sig fram i byarna, att den här vägarna som de ska transporteras ska vara säkert.
1: Precis. Och det ser man ju då som Kristdemokraterna i Haparanda har ju stridit jättelänge för just den här saken i Haparanda, hur farligt det är på de stora vägarna och så vidare då.
0: Ja, men det tror jag kommer att bli en
1: det blir en stor grej
0: framöver.

0: Ja, men du, det var ju trevligt att få komma hit till Boden och prata med dig. Man inser att vi har både liknande saker som vi kan jobba för, men också ibland kanske att det ligger bättre till i någon kommun än en annan. Men det är det som gör det väldigt viktigt att vi har politiskt aktiva runt om i Sverige som har intresset och engagemanget att jobba med det här. Nu är det val och jag hoppas också att väljarna går och röstar. Rösta gärna på oss får vi väl säga.
1: Ge oss mandat.
0: Ge oss mandat, ja.
1: Och en sak till.
0: Ja.
1: KDU.
0: Ja.
1: Ordförande kommer hit i augusti.
0: Just det.
1: Och hon är giftig. Hon är klok kvinna. För vi funderar nämligen på att starta upp ett kristdemokratiskt ungdomsförbund här i

0: Boden.
1: Ja, det är strålande. Det är jättebra.
0: Så att jag tror det är mitten på augusti någon gång hon kommer. Exakt vet jag inte, men...
1: Ja, ja men jättebra. Men då lägger vi ner och den här stunden tillsammans, eller lägger ner kanske var fel, men då avslutar vi den här stunden tillsammans. Så jag får tacka, det var jättetrevligt att få komma hit.
0: Tack så mycket Samuel att du kom hit och gästade oss KD-Boden med, på Radioboden 98,2 ja. MHz. Och jag heter då Ronny Lindbom och jag är representant för KD-Boden.
1: Ja, Radioactive.

0: Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är alltså Myter och mysterier, en poddradioserie i 10 avsnitt som har finansierats med hjälp av crowdfunding.
1: Ja, det betyder att 149 personer tillsammans har samlat in över 100 000 kronor, vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort tack till alla er som trott på vår idé och valt att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
1: Men nu är det dags för dagens program i serien Myter och mysterier.

0: Tänk dig att du befinner dig på strandkanten vid ett stort hav. Vattnet sträcker sig så långt ögat når. Det finns de som säger att havet är utan slut. Att det inte finns något att upptäcka bortom horisonten. Men så finns det de andra, de som nästan ingen lyssnar på. De som säger att det långt där borta vilar något okänt. Något hemlighetsfullt som ändå går att upptäcka. I det här första avsnittet av Myter och mysterier befinner vi oss på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Det finns två orsaker till det. Vi ska idag prata om en mytomspunnen ö som sägs ha legat ute i ett stort hav. På ön fanns en mäktig civilisation som en dag gick under i en stor katastrof. Men en annan anledning till att vi befinner oss på ett museum fyllt med gamla kartor, navigationsinstrument och farkoster, det är att det också är en ganska så bra bild av vad de här programmen kommer att innebära. Vi vet inte heller riktigt vad som finns på andra sidan havet, men vi är alltför nyfikna för att inte ge oss ut i det okända. Tillsammans kommer vi därför bege oss ut på en resa som ska föra oss från den antika världen fram till idag. Det vi letar efter kanske skulle kunna kallas för en hemlighet. En ännu svagt skimrande tråd som löper genom den mänskliga historien. I dagens avsnitt tar vi avstamp i den gamla myten om ön som sjönk i havet. Egentligen finns det bara två korta källor till den här berättelsen. Det handlar om två dialoger av den antike filosofen Platon. Den ena heter Timaios, den andra Kritias. Båda skrivna ungefär 360 år före Kristus. Du lyssnar på Myter och mysterier som idag har rubriken Atlantis.
1: Eftersom det är en dialogform det här som alla, praktiskt taget alla bevarade skrifter av Platon, så är det en person här nu då, i den här Timaios-dialogen, om vi tar den först, som heter Kritias. Och han säger så här vid ett tillfälle med anledning av en diskussion de har som vi inte behöver gå in på, så nämner han att han har hört en historia om just Atlantis, eller där Atlantis spelar en roll i den här historien. Det har han hört av sin farfar. Och hans farfar i sin tur har hört den av sin far. Och denne farfars far, han var god vän med en man som hette Solon. Och Solon i sin tur, han var en gång i Egypten. Och där han hört den här historien från en egyptisk präst. Så det här framstås, alltså präst i något av templen i Egypten. Och det här framstår alltså som en återberättelse av någonting som den här Solon har hört.
2: Så att redan
1: i Egypten. Ja. Och om det här är skrivet på 360-talet och det berättas av en person som har hört av sin farfar, som har hört av sin far, som har hört av Solon, som har hört av en egyptisk präst, så kanske man kan komma ett par hundra år tillbaka i tiden ytterligare då. Så säg att om vi tar det här för sakens skull nu då, på allvar, att tidsangivelsen här, att det fanns faktiskt var en verklig egyptisk präst som berättade det här för någon som heter Solon för länge sedan. När berättades detta? Ja, det kanske berättades någon gång på 500-talet, säger vi. Före Kristus.
2: Så att redan för Platon så var det en oerhört gammal historia.
1: Ja, oerhört gammal är väl att ta i. Men ja, det är ungefär som om vi skulle höra någonting från 1800-talet.
2: Ja, just det. Vi hör någonting från... Ja,
1: men... Min farfars far kände någon som hörde berättas för sig.
2: Ja, just det. Det är ju någonting...
1: Ja, men... 1800-talet någon gång.
2: Ja, precis. Det är ju som att höra någonting om Napoleon.
1: Ja,
2: kanske.
1: Ja, kanske lite senare.
2: Ja. Ja.
1: Men ungefär så. Så det är liksom det, vad ska vi säga, berättelsemässiga interna tidsperspektivet i den här dialogen till Timaios. Jo, den här prästen nu då, han när han pratade med Solon, så befann de sig i en stad som heter Sais, ett distrikt med samma namn. Och så påstås det här då att i Sais så hade man Sais hade grundats av en gudinna som hette Neit. Och det sägs, säger den här egyptiske prästen då som refereras här, att det är samma gudinna som helenerna kallar Athena. Och sen sker det en märklig vändning här, för anledningen till hela historien är att helenerna, alltså det vi idag kallar de gamla grekerna, påstås ha glömt sin egen äldsta historia. De känner inte till den längre, men i Egypten är den bevarad. Och det är det den här prästen nu då berättar för Solon om någonting som de själva, atenarna, har glömt bort. Han säger så här till exempel, den här prästen, att åh Solon, ni helener är bara barn. I sinnet är ni alla unga. Det finns inga gamla historier, ingen uråldrig tradition, ingen uråldrig vetenskap bevarad hos er. Och jag ska berätta varför. Det har varit och det kommer att bli igen. Många undergångar eller förstörelser för mänskligheten. Många katastrofer för mänskligheten. Och de största katastroferna har orsakats av eld och vatten. Och det betyder att en massa händelser och hjältedåd och krig och gud vet vad har ägt rum i forna tider som dagens människor, det vill säga typ 300-talet före Kristus, inte har en aning om längre. Men här i Egypten så har vi bevarat då i våra arkiv berättelser om det här som ägde rum för länge, länge, länge sedan. Och han säger till exempel så här också, att ni kommer bara ihåg en stor översvämning, men i våra arkiv kan man läsa om många översvämningar. Och efter varje översvämning så har det bara återstått en liten spillra av mänskligheten då. Och särskilt i Grekland hade det här mytiska forntida Grekland som hade gått under i en stor flod. Där fanns det bara en spillra av mänsklighet kvar, och de hade nyligen lärt sig att skriva igen.
2: Mm. Så att det här är en historia om någonting som byggs upp och sen raseras. Och i de här raseringsprocesserna så infaller sig en stor glömska.
1: Precis.
2: Mänskligheten tar ett gigantiskt kliv bakåt igen.
1: Och de som här nu då utpekas som de som har glömt saker och ting är de gamla grekerna. Men i Egypten har man fortfarande bevarat det här i de arkiven som fanns kvar då på den här tiden, påstås det. Har man bevarat skrifter om det här. Och det är lite roligt hur han konstaterar hur grekerna nyss har lärt sig att läsa och skriva. De är liksom barn i den bemärkelsen också. Ja, men vad är historien här nu då? Jo, före den här sista stora översvämningen så var Aten också en makt att räkna med. Men det här var alltså ett Aten som fanns innan det Aten vi känner till. Och innan det Aten Platon kände till. Och hans dialogpartners här.
2: Just det,
1: och
2: det
1: är Sokrates, rättare sagt, dialogpartners.
2: Just det, och det är det som är viktigt att hålla i huvudet hela tiden. Att, att det Platon beskriver är för honom. Vi tycker ju Platon är otroligt gammal.
1: Ja, precis.
2: Men det här är någonting som han i hans värld är det han beskriver här också otroligt gammalt.
1: Ja, precis. Och inte nog med det är väldigt gammalt även för den här egyptiern som berättar det.
2: Just det.
1: Vi kommer till det. Vi kan nämna det direkt förresten, för det kommer ganska tidigt här i dialogen. Apropå den här gudinnan som grundade båda städerna, Sais och Aten. Alltså det förhistoriska, uråldriga, bortglömda Aten. Hon sägs ha grundat det här ur Aten 1000 år innan det egyptiska Sais grundades. Och enligt arkiven i Sais så grundades den staden för 8000 år sedan.
2: Oj.
1: Det vill säga för oss 11-12 000 år sedan.
2: Det är väldigt länge sedan.
1: Ja, det kan man ju lugnt påstå.
2: Ja.
1: Och så säger den här prästen då, det är många underbara dåd som finns uppskrivna här i våra historier, i våra arkiv. Och de här historierna berättar om en stor makt som oprovocerad anföll Europa och Asien. Och det här ur Aten påstås då har besegrat den här stormakten. Och Asien menar man då det vi kallar mindre Asien, det vill säga i princip Turkiet. Så man menar inte hela resten av nuvarande Asien-begreppet. Den här makten nu då som påstås ha betett sig aggressivt mot Europa och Asien kom från Atlanten. Mm. Och i Atlanten så fanns det en stor ö då som låg bortom Herakles pelare. Jaha. Det är Gibraltarsund.
2: Mm.
1: Och den här ön var större än Libyen och Asien tillsammans. Libyen motsvarar ungefär Nordafrika. Asien som sagt, mindre Asien.
2: Ja, så det är en stor ö.
1: Det är en stor ö. Ja. Och det fanns andra öar där runt omkring också. Och den här ön hette då Atlantis. Och det var ett stort och fantastiskt imperium som regerade inte bara över den här ön utan också över delar av Nordafrika och Europa. Ända bort till gränsen mot Egypten. Och den här Atlantis då ville utvidga området, sitt område ytterligare tydligen. Men atenarna slog tillbaka och besegrade Atlantis. Och för det så tackar de egyptierna dem för att de har hjälpt till. Och det, här, det är det här ur atenska stordådet då som Solon säger att grekerna själva har glömt bort att deras förfäder. Så att det är inte nog med att det fanns en försvunnen civilisation som heter Atlantis. Det fanns en annan försvunnen civilisation i Grekland också.
2: Mm. Mm. Och den försvunna grekiska civilisationen motade då bort Atlanterna.
1: Precis.
2: Ja, just det.
1: Ja, och så slutar det. Nu har närmare vi slutet om vad som står om det här i den här dialogen till Timaios överhuvudtaget. För att inte strax efter att ur Atenarna hade besegrat Atlanterna så blev det våldsamma jordbävningar och översvämningar. Och under en dag och en natt så sjönk alltihop under jorden. Och Atlantisön likaså försvann under havets yta. Så både Ur-Aten och Atlantis uppslukades antingen av jorden själv, av jordbävningar eller av översvämningar och hamnade under vattnet. Så det var en stor katastrof där.
2: Som då också drabbade Ur-Aten.
1: Ja, och därför återstod det då sen bara folkspillror, stenåldersmänniskor nästan.
2: Ja, ah, okej. Okay. Mm.
1: Eller ja, bronsåldersmänniskor åtminstone skulle vi kanske säga idag.
2: Mm.
1: Så här har vi ju också en vad ska vi säga, redan här märker vi en historiesyn som går ut på att det har en gång funnits avancerade civilisationer som totalt har försvunnit i olika katastrofer.
2: Mm.
1: Och de folkspillror som återstått sen, de har med stor möda återskapat kultur och civilisation från de små rester som fanns kvar. Det är ungefär som om vår civilisation skulle gå under och så det enda som fanns kvar var några högstadieböcker i matematik och andra ämnen.
2: Mm.
1: Och så utifrån det så fick man då klura ut alltihopa från nästan från scratch igen.
2: Ja, just det. Men vad menar Platon då? Varför skriver han den här dialogen?
1: Ja, det här är ju bara en väldigt liten del. Timaios är ju ett verk som huvudsakligen handlar om världens tillkomst. Hur världen är beskaffad. Hur människan har kommit till. Vad människan är. Hur själen är beskaffad. Vad är förhållandet mellan själen och världen? Allt det här, alla de här djupa metafysiska, filosofiska grundidéerna som Platon är känd för hittar man i sin renaste form nästan skulle man kunna säga i Timaios. Så det är syftet med hela den här dialogen. Och det här med Atlantis är, som jag har refererat kort här nu, och som är en väldigt kort bit i den dialogen. Det är bara någon sorts perifer grej utan någon särskild, ganska oklar betydelse där egentligen. Men sen fortsätter ju Timaios fortsätter ju i en annan dialog, som en direkt fortsättning egentligen, som brukar kallas för Kritias. Och där står det lite mer om Atlantis.
2: Mm-hmm.
1: Så vi kan ta och se vad där står också.
2: Mm.
1: Jo, som sagt, i Kritias här nu då, så hittar man lite mera om Atlantis och dess ursprung. Och då är det ju svårt att uppskatta i år hur länge sedan det var. Då. För att om Atlantis gick under för 11-12 tusen år sedan, och det ur Aten också enligt den här berättelsen, måste ju Atlantis ha grundats ännu längre tillbaka naturligtvis. Det grundades på det sättet att på den tiden, i riktiga urtiden här nu då, så fördelade gudarna jorden mellan varann.
2: Mm-hmm.
1: De fick varsin del av jorden som de skulle ta hand om helt enkelt. Och så såg de till att befolka sina respektive delar av jorden. Och de var lite som fåraherdar, fast människorna var får ändå. Och det står så här till exempel att de styrde oss så som lotsar på en båt, som har en sorts vägledande lotsande funktion här. Den gud nu då som på vars lott föll Atlantis, han heter Poseidon. Och på Atlantis så grundade Poseidon då tempel och satte igång någon sorts offerväsen. Och han fick barn med en dödlig kvinna. Och de här barnen fick sen då befolka ön. Och det här är ju egentligen samma typ av syn på urhistorien som egyptierna själva hade om sin civilisation. För den var ju också grundad då av gudar, bokstavligen.
2: Mm. Gudar som gick på jorden.
1: Ja.
2: Och var en del av de vanliga människorna. Och sen fick någon slags halvguda avkomma då.
1: Ja, just det. Den första kungen på Atlantis, han hette Atlas. Och därav namnet Atlanten.
2: Mm.
1: Enligt Platon.
2: Mm.
1: Ja, så Atlas och hans ättlingar, de regerade där på Atlantis. Och som jag sa innan, också så småningom över stora delar av Nordafrika och Europa, ända bort till mindre Asien. Och de var oerhört rikt det här då. Och sen beskrivs det väldigt ganska ingående med noggranna angivelser av geografin och olika talförhållanden här, hur särskilt huvudstaden här på Atlantis var beskaffad. Och det beskrivs Poseidons eget tempel, hur det såg ut, och jag ska inte referera allt det. Den som är intresserad kan gärna slå upp det och läsa det. Det är ganska detaljerad och till synes objektiv beskrivning med olika avstånd och sånt. Och vad som fanns där. Och så mitt i alltihopa så kan man hitta såna märkliga påståenden som: mitt på ön, vid Poseidons tempel, där samlades kungarna var femte och var sjätte år, alternerande, vad det nu betyder. Så antingen var femte eller var sjätte, eller var femte och var sjätte år. Och så står det: på det sätt så hedrade de lika mycket de udda och de jämna talen.
2: Mm.
1: Här kan man ju ana att det finns någon symbolik bakom det hela.
2: Ja, just det.
1: Som det kanske egentligen handlar om alltihopa.
2: Aha.
1: Och så, vad gjorde de kungarna när de träffades då? Jo, det fanns tjurar där som fick gå fritt i templet. Och de 10 kungarna som De lämnades ensamma i templet och efter att de hade bett till guden Poseidon att han skulle fånga det offer som var acceptabelt för honom, så jagade man de här tjurarna utan vapen men med stavar och snaror. Och den tjur som man fångade, den ledde man upp till en viss kolonn och så skar man halsen av den så att blodet rann ner på någon helig inskription.
2: Mm. Det är en väldigt detaljerad beskrivning för någonting som då ska ha skett i urtidernas urtid.
1: Ja. Överhuvudtaget är det en väldigt detaljerad och till synes saklig beskrivning, men med vissa sådana egendomliga symboliska inslag då som antyder att det kan röra sig om något annat här än bara någon sorts geografisk beskrivning å ena sidan och historisk skrivning å andra sidan. Så står det också om att Atlantis, det grundades ju av guden Poseidon och de första kungarna där var halvt gudomliga själva, men ju längre tiden gick desto mer uppblandat blev det gudomliga blodet med mänskligt blod då, och ju mindre gudomligt blodet blev desto mer degenererade hela samhället. Till slut så blev det bara de sämre sidorna av den mänskliga naturen som tog över, kan man säga. Och till slut blev det så illa att Zeus, gudarnas gudare, han sammankallade ett möte med alla gudarna när de skulle bestämma Atlantis öde. Och så står det så här: och när han hade kallat dem tillsammans allihop så sa han som följer. Och så slutar dialogen där. Nej. Mitt i en mening.
2: Nej.
1: Så Platon ska vara klar det.
2: Men tror man att han blev avbruten eller var det här ett dramaturgiskt knep från
1: det
2: Platon?
1: Det finns det naturligtvis mycket diskussion om bland Platon-forskarna. Ja. Varför slutar det här mitt i en mening? Ja. En vanligaste uppfattningen är kanske att alltså, Platon grundade akademin i Aten.
2: Mm.
1: Och hans efterföljare där, den levde ju vidare sen under lång tid. Hans efterföljare där betraktade ju hans skrifter då, var allt som hade de kunde bevara av hans hand, ja, som av stort värde naturligtvis.

0: Nej, det måste
1: jag vet inte, ingen aning. Men faktum är att det slutar mitt i en mening och det är ju lite speciellt.
0: Ja. Man skulle ju här kunna, eller jag skulle kunna säga någonting om Platon. Alltså jag har ju inte läst honom i original som du har gjort. Men jag har läst ganska många idéhistoriker och historiker och författare som har läst Platon och refererar hans tankar. Och då får jag alltid en känsla av att Platon är en person som verkligen har koll på människan och vad vi är och vad vårt samhälle är och vad politik är och vad människans drivkrafter är. Och senast jag läste någon text om Platon då det handlade just om hur man bygger ett gott samhälle, då kände jag att det här är ju en debattartikel som man skulle kunna hitta i en liksom en tidning idag. Det här är en person som otroligt tydligt skärskådar liksom människans goda och dåliga sidor. Det finns en klarhet i hans tänkande som har hållit genom de här tusentals år som har gått sedan Platon satt och skrev. Och det gör ju, för mig gör ju det den här berättelsen om Atlantis extra intressant. För att jag tycker att Platon skiljer sig från andra lite märkliga personer och skrifter som man kan hitta i historien. Där är ofta författaren är lite mer, vad ska man säga, flummig. Men det är inte Platon som jag uppfattar honom.
1: Nej, det kan jag ju hålla med om. Även om man också kan säga att många av de äldre tänkare som, till skillnad från du just sa om Platon, uppfattas av många som flummiga, som kanske inte är särskilt flummiga de heller. Det är bara det att man förstår inte deras premisser. Nej. För resonemangen, och då blir det, låter det väldigt konstigt. Och läser man Platon i original, man till exempel läser Timaios här nu då, där han ju nämner Atlantis också, så tror jag de flesta skulle baxna lite grann över hans beskrivning av människan. Människans ursprung och så vidare. Man måste ha ha lite koll på vilka antaganden, vilka metafysiska antaganden man gjorde om verkligheten, som ju han reder ut där då i och för sig. Men från början till exempel så var människorna klot.
0: Jaha. Ja. Människorna hade formen som klot?
1: Ja.
0: Jaha. Ja, det låter inte direkt som man kanske skriver en debattartikel om det. Det skulle kanske inte bli publicerat.
1: Så frågan är som alltid när det gäller Platon och överhuvudtaget alla antika och för de flesta för moderna tänkare, i vilken utsträckning måste man förstå det de säger symboliskt? Och vad betyder det att det är symboliskt? Alltså de hade ett annat sätt att uttrycka insikter, andra former för det, som gör att det känns ibland väldigt märkligt om man inte har brytt sig om och sätta sig in i vad sjutton de kan ha menat egentligen.
0: Ja.
1: Samtidigt så drar de ur de här för oss väldigt märkliga premisserna som vi kan prata mer om i kommande program i den här serien. Ofta, som du har noterat, väldigt tänkvärda slutsatser. Så finns en diskrepans här mellan deras märkliga premisser och de ofta väldigt kloka och tänkvärda slutsatser de kommer fram till. Och det säger ju, för mig säger ju det att det kan vara värt att titta närmare på de här premisserna faktiskt.
0: Men vad tror du då? Alltså den här då, de här ganska korta texterna och kanske Platons egen värld lite oansenliga beskrivningar av Atlantis. Vad kan han ha menat? Eller vad kan det vara som han vill uttrycka?
1: Den största delen av vad han skriver om Atlantis tas ju upp av den här beskrivningen av det atlantiska samhället och det atlantiska geografin och templen och det här. Som jag inte har refererat nu då, för det blir alls för långt. Beskrivningen där påminner väldigt mycket om hans beskrivning av idealstaten i en av hans mest kända dialoger, som heter just Staten på svenska. Och i staten beskriver han ju sitt idealsamhälle där filosoferna borde styra.

0: och det finns alltså genklang från det, från Atlantis-beskrivningen i den och omvänt. Så det kan vara ett syfte med den här Atlantis då var relaterat till hans resonemang om staten och hur den borde vara beskaffad. Och det är påtagligt till exempel hur han betonar hur ju mindre gudablod det fanns bland de som styrde. Gudablod kan man ta som en symbol för en visare, mera upphöjd höjdvishet som råder i samhället. Ju mera det förtunnades, ju mindre den mindre sån vishet det fanns bland de styrande, desto värre blev det.
1: Men alltså detta med Atlantis, det reella i den här berättelsen är ju att det är en myt som har fått en otrolig spridning.
0: Ja,
1: helt
0: visst.
1: Fantastisk spridning.
0: Visst.
1: Jag tror att vi skulle kunna åka runt på alla världsdelar på jordklotet. Gå fram till vanliga människor i nästan varje stadie och fråga, har du någon gång hört talas om någonting som heter Atlantis? Och då skulle de säga, ja, det har jag. Det var någon gammal civilisation som försvann eller sjönk i havet. Och så skulle man fråga, har det här funnits? Ja, man vet väl inte riktigt. Nej, den kan väl inte ha gjort det. Men kanske att den fanns ändå. Och från generation till generation så har ju den här berättelsen levt kvar. Och jag tror att den här berättelsen har övertrumfat Platon i popularitet eller kändisskap. Det är ju en av de få, vad ska man säga, myterna som gått hem överallt i alla tider. Och särskilt i vår moderna värld.
0: Ja, ju, precis. Frågan är alltså... Jo, men apropå det där, har Atlantis funnits? Det, varje gång jag läser om de här delarna av Platon där han beskriver Atlantis så drabbas jag av någon sorts kluven känsla. För å ena sidan så är mycket av det som står, om man tittar noga, det här med hur han beskriver geografin väldigt liksom geometriskt, exakt. Känns uppenbart symboliskt på något sätt. Det är något med de här tjurarna, tjurfäktningen eller vad man ska kalla det, som också verkar konstigt. Framförallt eftersom det påminner så mycket av vad man vet att man höll på med på Kreta.
1: Just det.
0: Och det var ju före Platons tid.
1: Ja.
0: Det låter som en beskrivning av de här tjurritualerna som finns avbildade på målningar i Knossos på Kreta.
1: Mm. Så det skulle
0: minoiska civilisationen.
1: Just det, så det skulle kunna vara någon slags historisk förlaga.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och då är vi ju långt ifrån 11-12 tusen år sedan. Då är vi ju liksom, det är före Platons antiken, men det är ju ändå hyfsat, är ju nära i tiden då.
1: Och det är inte så långt bort heller. Det är inte bortom, vad heter det?
0: Bortom Herkules eller Herakles pelare.
1: Just det, nej.
0: Så det finns sådana där inslag som för mig och de flesta andra också signalerar metafor, symbolik, myt. Liksom. Men samtidigt, det finns andra inslag här och var i känslan man får att det känns konkret beskrivet. Mm. De här geografiska angivelserna om var det låg och vilket inflytande det hade över och andra geografiska områden och så vidare. Varför står det liksom? Mm. Det lämnar någon känsla av, ja, men tänk om det är någon kärna av sanning i det här. Och det är ju precis det som har fångats upp då av moderna Atlantis entusiaster.
1: Mm.
0: Så vi kan ta en kort titt på vilka det är, hur det kom igång då, liksom. För att Man får faktiskt vänta till 1600-talet innan någon tar tag i Atlantis-frågan på allvar och försöker göra någonting av den. Den första som skriver om det här, han heter Athanasius Kircher, som levde från 1602 till 1680. Han var jesuit och en av sin tids lärdaste män.
1: Mm-hmm. Så han var väldigt...
0: Han var oerhört... Han var en mångvetare av kolossala mått.
1: Och väldigt kristen också, gissar jag.
0: Ja, det var han ju. Men han var framförallt, som jesuiterna ofta var på den här tiden och senare också, oerhört öppen mot andra lärdomstraditioner och annat tänkande. För att inställningen verkar ha varit att det fanns säkert någon kon i sanning och allting. Bara vi kristnar det här så blir det bra. Liksom.
1: Ja.
0: Så Athanasius Kircher då är ett exempel då på en oerhört vetgirig och lärd person som bara som någon sorts intellektuell dammsugare bara suger i sig allting och publicerar stora verk om allting.
1: Mm. Och han fastnar då för Atlantis.
0: Och han publicerar en karta över Atlantis och han placerar det också mitt i Atlanten. Det följde riktigt utifrån Platons beskrivning. Det är naturligtvis någon sorts imaginär och konstruktion det här, men han verkar ha betraktat Atlantis som en forntida verklig plats. Och sen under 1700-talet så är det också en hel del spekulerare som ger sig på det här med Atlantis. Och framförallt i olika esoteriska och okulta sammanhang så dyker det upp. Där ju Platon också är den esoteriska, om man så vill, okulta sidan av Platon också spelar väldigt stor roll i de här intellektuella sammanhangen. Och då kommer liksom Atlantis med på köpet lite grann och väcker entusiasm i sig. För att under den här tiden, under 1700-talet, utvecklas ju också fröna till det som blir det moderna historiemedvetandet. Och man börjar fundera på, ja, men hur var det i forntiden egentligen? Det börjar redan under renässansen på sätt och vis. Men med 1700-talet så kulminerar det lite grann det här med det vi fortfarande ser som historien med stort H som börjar någon gång i forntiden och sen utvecklas vidare. Och om det nu fanns ett stort, mäktigt rike för länge, länge, länge sedan som heter Atlantis, liksom... Det är lite subversiv tanke.
1: Just det.
0: Att det skulle kunna finnas en stor civilisation tidigare.
1: Just det, för det tvingar ju fram ett helt annat historieberättande som är mer liksom toppar och dalar.
0: Ja,
1: det vanliga är ju att man tänker att det finns en startpunkt och sen så expanderar. Ja. Det finns Romsfall med en tillfällig tillbakagång, men på det stora hela så går det ju framåt och blir mer och mer avancerat.
0: Så eftersom tanken att det skulle kunna finnas någon sån cyklicitet i historien, den är inte ortodox på 1700-talet, den är det inte idag heller. Så därför är det kanske inte så konstigt att man hittar Atlantis-fantasterna i de här mera underjordiska, esoteriska strömningarna då. Mer än 200 år efter Kircher så publiceras den verkliga Atlantis-bibeln, skulle man kunna säga. Det var en amerikansk senator som hette Ignatius Donnelly, mm-hmm, som skrev en bok som heter Atlantis, the Antediluvian World från 1882. Alltså världen, Atlantis, världen före floden.
1: Mm-hmm. Ja, just det.
0: Noaks flod då, syftar han ju på. Men...
1: Just det, för där finns ju en parallell som vi inte pratat om än, att så fort man börjar prata om översvämningar och flod och någonting som raderar tidigare civilisation och så börjar om på nytt, då är det ju klart man börjar tänka på syndafloden i Bibeln,
0: ja,
1: som har de här aspekterna, och det är bara en liten spillra som överlever.
0: Enligt den här egyptiska prästen som Solon talade med i Platons dialoger så hade det ju varit flera sådana här katastrofer, inte bara en, inte bara den senaste som förstörde ur Aten och Atlantis, utan även dessförinnan har det varit andra sådana katastrofer också. Så det är den ena katastrofen efter den andra med jämna mellanrum. Och historien om detta ska ha bevarats i det gamla Egypten, enligt vad det står i den här dialogen av Platon. Det är en av de här, varför skriver han det liksom, egentligen? Jo, den här Donnellys Atlantis-bok, den är liksom som vilken historiebok, arkeologisk eller historisk bok som helst egentligen, bara det att den handlar om något som de flesta tror inte är på riktigt. Han har en massa jämförande studier av flodlegender, av pyramider, av metallurgi, jordbruk och skeppsbygge, språk, alfabeten, myter, allt vad han kunde hitta som på något sätt skulle kunna kasta ljus över det här. Och han väver då ihop det här och påstår att alltihop, alla de här sakerna, lämningar av allt möjligt, språk och så vidare. Allt det här pekar på att Atlantis i Atlanten måste ha funnits. Och efter den här boken då, så formligen explorerar den här alternativa historieforskningen om den här forna.
1: Så det blir någon slags modern imperiet. Startskott då för,
0: ja,
1: Atlantis-letandet till och med kanske?
0: Precis. Den enda icke-moderna källa som finns till Atlantis överhuvudtaget är de här korta styckena i Platons dialoger. Därefter har vi den här kartan hos Athanasius Kircher. Och sen är det mest diverse, mer eller mindre konstiga spekulationer. Och sen kommer Donnellys då till synes rationella, sakliga framställning om alla möjliga kulturella jämförelser som pekar på, enligt honom, att det kan mycket väl ha funnits någonting sånt här. Och så det är Donnelly som är i princip inspirationskällan till egentligen alla efterföljande Atlantis-författare. Och för den som inte har brytt sig om att orientera sig lite i den här märkliga världen, så skulle nog formligen baxna när man insåg hur otroligt mycket det har skrivits om detta. Mm. Så det ligger ju en oerhört återkommande djup fascination i det här ämnet uppenbarligen. Det talar av någon anledning till oss i vår kultur på ett väldigt djupt plan. Det kan man ju fundera över hur det kan komma sig. Mest kända nutida författaren i den här genren, om vi kallar det för det, han är väl egentligen Graham Hancock, som har gjort mycket, står känd framförallt för någon sorts alternativ fornhistoria.
1: Men jag skulle säga att om man spårar lite i den här lockelsen då, alltså Atlantismytens lockelse, så skulle jag säga att det finns två saker. Det ena är att jag, säkert många andra, får en känsla i mötet med den antika världen att den har gått från någonting väldigt primitivt till någonting väldigt högtstående på en kort tid.
0: Mm.
1: Och där så har, jag menar, det finns ju massa olika förklaringar, men det är som att man någonstans hela tiden vill ha en liten dörr öppen i sitt medvetande. Som säger att, nej men tänk om det var på något annat sätt. Och det här är ju allt från de grekiska templen till de egyptiska pyramiderna. Och till pyramider i Sydamerika och Mellanamerika. Som också verkar uppstått på ganska kort tid. Och är enorma byggen. Som man inte riktigt vet hur de har gått till ens. Och här finns också någon typ av tänkande som är genuint avancerat. Ett tänkande som man tycker, som man verkligen inte hittar. Jag menar, vi här i stackars Sverige som bara dras med lite vikingar och lite bronsåldersmänniskor. Jag menar, ingenting jag har funnit där har gett mig den här känslan att wow, här är det en stor hemlighet gömd. Utan jag tycker alltid det är någon skeppssättning, och det är någon kungagrav, och det är något svärd, och sen är det lite fornnordisk mytologi som också känns lite, jag menar, intressant förstås, men man får aldrig den här stora känslan att det är någon djup hemlighet begravd i den.
0: Men om man nu inte följer Olof Rudbeck då?
1: Nej, just det, vad sa han då?
0: Olof Rudbeck var en svensk samtida lärdomsgigant, samtida med Athanasius Kircher, som jag nämnde tidigare.
1: Ja, så det är 1600-tal någonting.
0: Ja, han dog 1702, Olof Rudbeck. Och han kom fram till, han var intresserad sig också för Atlantis. Och han kom fram till att Atlantis hade legat där gamla Uppsala nu ligger.
1: Ja, så att han...
0: Ja.
1: Så då blev, även för honom blev det Atlantis den här projektionsytan om något ädelt förflutet.
0: Ja, precis. Och det låter ju, tycker jag, vi låter ju helt vrickat. Men Rudbeck, lika lite som Kircher, var ju väldigt långt ifrån galen. Olof Rudbeck var ju en ledande intellektuell och vi skulle kunna säga vetenskapsman på sin tid.
1: Mm.
0: Det var till exempel han som upptäckte lymfsystemet i kroppen.
1: Ja, så att han
0: Han var den som föreslog att man skulle, för att utforska forntiden, använda vad man kallar stratigrafiska metoder. Alltså man, ju längre ner man grävde sig, desto äldre blev det. Och det är ju en standard, det har ju varit en standard i arkeologin ända sedan dess.
1: Ja, så att han...
0: Han var inte vrickad alls egentligen. Men
1: kanske
0: det låter vrickat det där med Atlantis i gamla Uppsala. Ja. Men vad det säger är ju det här att som du är inne på, att Atlantis... myten, kallar vi det, rör vi någonting. Och det är intressant att det rör vi någonting först på allvar egentligen, först i den moderna tiden. För det rörde ju egentligen inte vi någonting under antiken. Men Platon var det en perifer grej för, egentligen. Under hela medeltiden brydde man sig inte.
1: Nej.
0: Men sen i början på den moderna tiden, och allt mer och mer ju modernare har blivit faktiskt.
1: Ja, just det, då är det rätt.
0: Desto mer Atlantis fixerat blir det.
1: Just det,
0: och det är ju intressant.
1: Ja, just det här är någonting som vi behöver mer och mer för varje år.
0: Ja.
1: Törsten blir starkare.
0: Ja.
1: Just det, det har du rätt i. En ganska liten törst efter Atlantis.
0: Ta Graham Hancock som jag nämnde, som har skrivit flera böcker som bland annat handlar om Atlantis, men också överhuvudtaget en generell, global liksom alternativ historieskrivning om hur stora kulturer har kommit och gått och tidsperspektiv som är mycket längre än vi är vana vid från konventionella historieböcker. Han är ju en bestsellerförfattare.
1: Mm.
0: Det finns ett enormt sug efter den här alternativa synen på inte bara historien utan egentligen på allting. Det är precis som vi är trötta på världen som vi känner den lite grann.
1: För att om då vi säger så här då, om berättelsen om Atlantis skulle vara sann.
0: Ja.
1: Vi säger det.
0: Ja.
1: Då skulle ju den på något sätt antyda att, ja, det antyder massa saker, men en sak är ju att vi lever i en cyklisk värld.
0: Mm.
1: På ett mycket, på någon, mycket tydligare sätt än vad vi tror.
0: Någon sorts återupprepning i alla fall.
1: Ja.
0: Att av någon anledning grundläggs den civilisation. Som regel brukar man säga att det är gudar som grundlägger civilisationen.
1: Ja, just det. Mm.
0: Och sen är den väldigt fin och stor och mäktig och god och allt möjligt från början. Sen degenererar det och till slut så går det under i en katastrof.
1: Mm. Men vi har ju det här också i Bibeln. Alltså det får vi ju inte glömma bort.
0: Ja. Oh, ja.
1: Där är ju ändå...
0: Atlantis finns inte i Bibeln, men det finns ju en förhistorisk förflodcivilisation i Bibeln.
1: Mm.
0: De allra första delarna av Bibeln, första Mosebok, där beskrivs det ju innan syndafloden och Noak och alltihop det här. Alltså beskrivs det ju väldigt kort, men ändå pregnant.
1: Mm.
0: En civilisation som skulle kunna vara... Atlantis skulle kunna vara en del av, för det beskrivs lite grann i samma termer som Platon också är inne på, att det degenererar moraliskt.
1: Mm.
0: Och Zeus sammankallar alla gudarna för att bestämma vad ska de göra med det.
1: Mm.
0: Men där slutar Platons beskrivning mitt i en mening. Men i Bibeln så står det att Gud bestämde att nu har det gått för långt. Nu måste jag ödelägga hela jorden för en sån här civilisation, det står jag inte ut med.
1: Ja.
0: Så det finns en parallell där ju faktiskt mellan Platon och Bibeln.
1: Mm. Vad skulle du säga nu när vi kommit ganska långt här i berättelsen, myten om Atlantis? Om man då skulle säga, om vi skulle bejaka mysteriet Atlantis.
0: Mm.
1: Tänk om det har funnits då? Tänk om det har funnits?
0: Det är flera olika frågor som blir inbakade i varann här. Och ena sidan har du det rent historiska, arkeologiska, geologiska, om du så vill, problemet. Kan det ha funnits ett stort rike på en stor ö i nuvarande Atlanten? Eller kan, om man finner sannolika skäl för att det kan ha funnits ett sånt förhistoriskt rike som inte passar in i nuvarande arkeologisk historieskrivning? Kan det ha legat någon annanstans? Det finns ju alternativa förslag på var det kan ha legat också. Allt från Sydamerika till Kreta till... Alltså det finns ju ingen hejd på var det skulle kunna ha varit. Sverige kunde det ha varit som gör det, va?
1: Det.
0: Och Kreta eller någon annan ö i Medelhavet som är också populära alternativ. Eller om man resonerar som en del sådana här sentida alternativhistoriker, så i princip har det funnits någon sorts närmast världsomspännande civilisation för typ 30 000 år sedan eller något sånt där.
1: Det
0: låter helt vansinnigt med vanliga historieskrivningsglasögon på sig. Men så att där har du ett problem, som är ett sakligt problem.
1: Ja. Man har ännu inte funnit
0: ett fullständigt normalt vetenskap, historievetenskapligt, arkeologivetenskapligt problem egentligen. Ja. Och där råder det uppenbarligen delade meningar. Mm. Där vi har en etablerad historieskrivning som säger att på ett visst sätt, och det finns då alternativa, mer eller mindre seriösa, en del är helt seriösa faktiskt. Ganska väl underbyggda resonemang, men som ändå delvis rimmar illa med andra kända saker. Det är svårt att få ihop det för mig som jag är ingen specialist på det fältet. För mig skulle det kräva rätt mycket ordentliga åratals egentligen studier liksom, och sätta sig in i de sakliga argumenten. Mm. Så om vi lämnar det är en sida av saken. En annan sak är att som väcker, tror jag, både fascinationen och upprördheten i sammanhanget har att göra med att vår historiesyn, alltså vår dagliga, vardagliga, ta för givet syn på människans historia och vad vi är, vad vi har åstadkommit, vad vi skulle kunnat åstadkomma, vad vi har negligerat, vad du vill, alltså en väldigt djup grundsyn om oss själva utmanas ju fundamentalt om det skulle visa sig att det fanns, eller ens bara att det skulle kunna funnits utmanande civilisationer som är minst lika avancerade som vår, men som det inte finns några spår av knappt alls, om man inte räknar pyramiderna i Egypten då. Nej. Som en del påstår är just spår av,
1: just
0: av en sån där, men där hamnar man ju då mitt i en sån här helt ohanterlig, intellektuellt väldigt ohanterlig kontrovers. Mm.
1: Men i vår serie här, i vår vandring i myten och mysteriernas fotspår, så har vi ändå valt att börja med Atlantis.
0: Ja, jag tror en sak som öppnas upp och som vi är inne på nu, det är ju det här hur det finns alternativ historieskrivning, det finns alternativ verklighetsuppfattning, det finns uppfattningar, det finns möjlighet att se saker cykliskt, det finns möjlighet att se saker symboliskt och ta symboliken så mycket på allvar så att den blir filosofiskt sett lika fundamental, lika sann, en alternativ symbolik mot vad vi är van vid. Atlantis-myten börjar ju röra om i den grytan rätt så rejält. Fast den börjar röra om i det i den sakliga ändan på sätt och vis, skulle jag säga. Eftersom alla spekulationer som har kring med Atlantis att göra rör sig om fanns det eller inte. Det hänger liksom på det. Om man skulle kunna på något sätt göra högsta grad sannolikt att det faktiskt fanns en för antik, för gamla egyptisk civilisation, så skulle ju mycket ställas på ända såklart. Mm. Men det skulle på ett sätt vara en upptäckt bland andra, alla andra fascinerande, konstiga, mer eller mindre omstörtande upptäckter. Men frågan är om inte det här som jag bara väldigt kort och berört antytt heter, apropå Platons beskrivning, hans sätt att se och använda det här symboliskt esoteriskt kanske faktiskt tränger ännu djupare in i väsentliga frågor än den rent historiska frågan huruvida Atlantis fanns eller inte.
1: Mm, just det. Det skulle betyda att Platon har skrivit det knappast riktat till moderna historiker som ska ut och med undervattens med ubåt och åka omkring på Atlantens botten och försöka hitta gamla stenstoder. Utan han kanske riktade sig till en publik som hade på något sätt en intellektuell kunskapsmässig nyckel. Förstå vad han menade när han säger att kungarna samlades var femte och var sjätte, var det så.
0: Ja, överhuvudtaget hela den här geometriska, geometriska symboliken och talförhållande, talrelationssymboliken som finns i hans beskrivning av Atlantis.
1: Mm.
0: Den talar ju till vad man idag kan kalla den pythagoreiska traditionen.
1: Mm, vad är det då?
0: Som går tillbaka till, enligt vår historisk skrivning, går tillbaka till Pythagoras som är pappa till vad vi känner igen som matematik egentligen. Och en syn på världen som innebär att världen kan förstås symbol med matematiska, eller som man sa på den tiden, geometriska symboler. Så den här geometriska symboliken, även i Atlantis-fallet, kanske syftar mera på hur själva världen är beskaffad på insidan, så att säga.
1: Mm-hmm.
0: Och människan med den.
1: Just det.
0: Snarare än på nödvändigtvis på någon historisk geografisk plats. I första hand i alla fall. Men sen är det ju också det med egendomliga med det här icke-moderna tänkandet som vi är inne på här och som gör det svårt för oss, att där gör man aldrig någonsin någon skillnad, som jag just gjorde en skillnad mellan historiskt och symboliskt eller mytiskt. Sådana skillnader existerar inte i det tänkandet. Så att det ena utesluter inte det andra. Bara för att Platon gör en symbolisk, matematisk, musikalisk om man så vill, geometrisk poäng av sin Atlantis beskrivning, det utesluter inte att han samtidigt kan ha föreställt sig att det var historiskt giltigt också.
1: Så att på den tiden, i det tänkandet, så är inre och yttre värld mycket, mycket mer integrerade.
0: Precis.
1: Mm.
0: Man gör överhuvudtaget inte den typ av man gör inte den typ av åtskillnad vi gör överhuvudtaget. Det betyder att premisserna för allt tänkande är helt annorlunda än vad vi är vana vid. Det skulle vi kunna ta upp i nästa program där vi ska prata om det gamla Egypten. Där tänker jag mig att vi ska börja se lite på just det. Hur såg det tänkandet ut? För en bättre utgångspunkt än vad man har hyfsat klart för sig att hur gamla egyptierna tänkte. Det är egentligen en väldigt bra utgångspunkt för den här frågan. Vad är förhållandet mellan inre och yttre världen egentligen? Och om man ser på det förhållandet på ett väldigt annorlunda sätt än vad vi är vana vid, hur blir världen då?
1: Precis, och jag tänker att det är det spåret som vi kommer följa genom de här programmen. Alltså den inre och den yttre världen.
0: Det skulle man mycket väl kunna säga, ja.
1: Ja. Men här avslutningsvis då. Jag menar, det måste ju också finnas en personlig aspekt av det vi har pratat om. Och jag skulle säga att jag känner en märklig lockelse till just den här myten. Alltså en oförklarlig lockelse där det... Jag kan nästan känna, och det kände jag nu när du berättade den här historien, jag kände liksom rysningar över kroppen. Och det är svårt att förklara vad det handlar om, men det är nog någonting att... Det här ger liksom, jag skulle inte säga stöd, men det ger liksom pusselbitar i ett större pussel där olika bitar kommer till mig i olika tillfällen. Och det är ofta när man åker till någon gammal stad. Man kan åka till Rom till exempel. Gå in i något Pantheon där som är ett gammalt tempel som man inte riktigt visste vad det användes till. Och så på 1600-talet så blev det kyrka. Och sen så är det någon slags korsning mellan kyrka och tempel idag som är ett stort hål i taket, en ljusring. Då får jag en instinktiv känsla av att det är någonting som vi idag i den moderna världen har glömt bort. Det är någonting som har funnits i gammalt tänkande som var väldigt viktigt, men det har glömts bort. Och det intressanta är när du berättar den här historien att det var så Platon också kände. Han delade den uppfattningen på något sätt.
0: Man får ju en tydlig, jag får i alla fall en tydlig känsla av att Platon betraktade sin samtid med lite inte bara kritiska utan också förmodligen ibland lite förfärade ögon att höra det på väg och gå åt skogen på något sätt. Och han verkar ha haft kontakt med och själv vetat saker som han såg runt omkring sig riskerade och gå under helt och hållet. Man kan ju fråga sig vad hans motivation var för att inte bara skriva de här dialogerna också, utan också för att grunda sin akademi och all muntlig undervisning som, och förmedling som måste ha skett där. Det är en tydlig, nästan konstant underförstådd aspekt av hans skriftliga dialoger är ju att de på sätt och vis förutsätter och ingår i ett muntligt sammanhang. För de kommer ju egentligen aldrig fram till någonting. Man har hela tiden en känsla av att det är någonting som man kan och bör förstå i det som sägs i dem, som bara kan inses när man... Ja, egentligen så här. Det kan bara inses och förstås när man kommer i kontakt med och har möjlighet att tala med och interagera med och lära av någon som redan har förstått det också. Så det är alltså en genuin traditionsförmedling här då. En typ av traditionsförmedling som kan använda sig av skriftspråk som Platon gör, men som egentligen aldrig kan uttryckas i skriften som sådan. Och det är på något sätt det han är ute efter att bevara och rädda en uråldrig vishet av något slag. Det är ju ingen slump antagligen att han hänvisar till Egypten i sammanhanget heller. Men går man sen till Egypten så kan man också ibland få höra eller rättare sagt läsa att de gamla egyptierna verkar ha haft samma syn på sin egen civilisation. Att den gick ut på att bevara någonting som måste vara på ett visst sätt för att världen skulle bestå. Och det var bättre förr där också, om man säger så.
1: Så att en av de äldsta civilisationerna vi känner till upplevde sig som att de var i slutet av...
0: Ja, men frågan är om ska man tolka det här historiskt eller ska man tolka det på något annat sätt? Alltså, och där har vi det här med förhållandet mellan inre och yttre värld. Som tolkar man det historiskt förlägger man det i någon sorts historisk yttervärld. Någonting som var innan, någonting som hände för länge sedan och som blev på ett visst sätt som det inte borde ha blivit. Då är man inne i vårt moderna typ av historietänkande egentligen. Men man behöver bara stanna i gamla Egypten så om man har satt sig in lite grann i vad som man kan uttyda av hur de såg på saker och ting så hade de inte den typen av historisk syn överhuvudtaget, utan för dem var någonting som de kallade för den första tiden eller septepi en ständigt närvarande dimension av tillvaron. Så det uråldriga var samtidigt det ständigt i allting hela tiden närvarande. Så det som för oss är en tidsdimension var för dem låt oss kalla det en existentiell dimension.
1: Så att alla...
0: Och en tidsdimension samtidigt.
1: Mm-hmm. Så att det är egentligen, i grunden så finns det där ett helt annat sätt att se på tid.
0: På tid, på rum, på inre och yttre, på själ och kropp. Finns ingenting som inte tänks och föreställs och behandlas som på ett helt annat sätt än vi är vana vid.
1: Jag tycker vi sätter punkt där, så får det bli bryggan till nästa program.
0: Ja.
1: Du har hört Myter och mysterier, en poddradioserie av Per Johansson och mig, Erik Skylt. Musiken i början av programmet var gjord av Chris Zabriskie. Mer information om programmen hittar du på myterochmysterier.se.